0: Biraj najbolje. Slušaj svoje. 87,6 i 95 MHz. Radio Gračanica.
1: Eins, zwei, drei, vier.
2: Gemeinsam mit Radio Gračanica. You're listening to Radio Gračanica. A slušate Radio Gračanicu.

0: Biraj najbolje. Slušaj svoje 87,6 i 95 MHz. Radio Gračanica.
1: Eins, zwei, drei, vier.
2: Gemeinsam mit Radio Gračanica. You're listening to Radio Gračanica. A slušate Radio Gračanicu.